هلاي لازل أدونا ينادو ويلو لابوتينو تبول في غد في لاتينو هل تتعلم كلمة حيناتينو شين أنا أخبر عزيفاني مكشوف لما لفاني خدو ويلو لابوتينو صديكي ما نحنو ולא חתנו, אבל חתנו, אבינו, פשענו, אנחנו עבדנו לשבתנו, חטאתי עודי אחיו, אבוני, לא חיסיתי, אמרתי עוד על נפש עין אדוני. מחזה ושב לא אסליח.